0: que los vuelos de aviones militares rusos sobre su territorio los próximos meses, Antonio Martín.
1: Sí, lo confirma el ministro del Interior de Polonia en una entrevista que acaba de publicar el principal periódico de ese país. Marcin Kierwiński detalla que hay planes de evacuación listos a nivel de municipios, de regiones y también de todo el país por la amenaza de Rusia, algo que, por cierto, también ha confirmado que existe en Lituania el gobierno de esa nación báltica. De igual manera, da por hecho que aviones militares rusos van a aumentar sus vuelos por los espacios aéreos de países de la OTAN, entre ellos Polonia, y que Moscú después argumentará que han sido vuelos accidentales. Tanto ayer como hoy, aviones de la OTAN han tenido que despegar de aeródromos de Polonia por la intensidad de los ataques de Rusia contra Ucrania. Sumamos que los tres países bálticos han enviado además una carta a la Comisión Europea en la que le piden un respaldo financiero para aumentar la compra de defensas antidrones por la amenaza de Rusia.
2: Nos quedan los deportes. Juan Antonio San Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas, Javier. Comienzan hoy dos competiciones oficiales de fútbol. La Liga de Naciones, primera jornada que mañana va a disputar la selección española. Va a estrenar la segunda estrella en Wembley contra Inglaterra. Ayer estuvo en el larguero Cucurella.
4: Bueno, vamos a ver qué tal. Es verdad que tenemos buenos partidos, eso también ayuda, ¿no? Te motiva jugar en Inglaterra, en Wembley, un gran escenario para volver a demostrar nuestro nivel y con muchas ganas.
3: De los partidos de hoy destacan varios. Holanda-Alemania, doble estrenos en los banquillos de Xavi Hernández y Jürgen Klopp, respectivamente. La Noruega de Haaland recibe a Dinamarca y la Portugal de Cristiano Ronaldo a Gales. Todos a las 9:45 de la noche. La otra competición es la Euroliga de baloncesto. Juegan tres españoles, 6 de la tarde, Dubai Basket, Real Madrid, y desde las 8:30, Barça, Efes y Baskonia Olympiacos. Los griegos defienden título.
2: Gracias, Sampe. Y el tiempo, Líbana, parece que estamos en el día de la marmota, ¿eh? Sigue
0: sí,
2: el calor.
0: Sí. Bueno, sigue el calor, nuevo día de temperaturas muy altas en Galicia, en la zona del Miño, en el Cantábrico y en Canarias. Destacan los 38 grados en Badajoz, los 37 en Sevilla o los 36 de máxima en Ourense.
2: Venga, pues con esto y más, regresamos a las 2, la 1 en Canarias.
5: Hora 14, el láser.
6: Hoy por hoy, Arosa.
7: En Enología, Eladio dispone de todo lo necesario para obtener a máxima calidad en Oviño, tratamiento do mosto e asesoramiento continuo. En Eladio todo lo que necesitas, témolo e o momento, porque en Eladio somos almacén, en Eladio somos bricotenda. En Padrón e Caldas, almacenes Eladio e Eladio Bricotendas. Si lo necesitas, témolo.
8: Vía Porta. Somos una administración de comunidades abierta y transparente. A vía especializada e directa a redacción e tramitación de subvencións. A porta aberta a resolución e xestión de comunidades. Vía Porta, en Agustín Romero 1 de Vila García. Aberta e transparente. Vía Porta.
9: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos...
10: Mandarina entempada, a 0,95 céntimos o kilo.
11: Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Pontevedra, Rubiáns, e Avenida de Cambados, en Vila García. Tamén en Poio, Pontevedra. A Estrada, Lalín o Carballiño, de Santiago.
12: Fruterías Doi. Calidade e cantidade a prezos con xeito.
13: Bueno, pero vamos a estos últimos días da coordinadora galega Pianón, porque integrada por plataformas de afectados en la comunidad autónoma de Galicia, que convocaban o pasado lunes una rueda de prensa para explicar un poco a situación, ¿no? Hay hasta 14 vías que son proyectos de interés autonómico. E imos a saludar al secretario general de Vivienda e Urbanismo, a Heriberto García Porto. Señor García, muy buenos días.
14: Hola, muy buenos días.
13: Para explicarnos un poco esto do PIA, dos proyectos de interés autonómico, ¿qué son, cuál es el objetivo y qué no deciden iniciar estos proyectos?
14: Bueno, pues los PIA son unos proyectos que impulsa a Xunta de Galicia, pues un poco para intentar resolver o evidente problema que hai de dificultades de acceso a vivienda, non? Levamos de prácticamente 15 anos cunha paralización absoluta no sector inmobiliario, e iso que fixo pois xenerar unha falta de oferta de vivienda pois en gran parte do territorio da comunidade autónoma. E iso pues, ten as consecuencias que estamos a ver ahora: subida de precio de alugueiros, imposibilidade de encontrar vivenda en alugueiro, os precios de venda absolutamente disparados, e iso ten a causa fundamentalmente, unha das causas fundamentais é a falta de oferta, de vivenda. Para poder dispoñer de vivenda, lóxicamente, que temos a necesidade de dispoñer previamente de solo, e esa é outra das carencias fundamentais que existen nas nosas cidades. Hai moito solo, o solo planificado nos plans municipais, pero non hai solo que esté desenvolto. E ante esa falta de iniciativa para desenvolver ese solo, pues lóxicamente ante necesidade de urxente de vivenda, pues a Xunta de Galicia decide pois iniciar o desenvolvemento desde o punto de vista público con impulso da Xunta de Galicia coordinadamente cos concellos en aquelas localidades onde hai unha maior demanda desenvolver estos solos a través destas figuras de proxectos de interés autonómico que procuran ter un impulso público e axilizar os tempos de tramitación, que ao final vai a ser axilizar a posta no mercado de vivendas, pois facendo que os precios se conteñan e que a xente poda hacer dun xeito máis fácil a unha vivenda, non? Esa é a planificación que se elaborou dende a Xunta de Galicia.
13: Sobre ti, entonces, é dicir, hai unha necesidade de vivenda, temos que buscar un sitio onde facer esas vivendas, e entonces como deciden vostedes en que zona ou en que sitio?
14: Bueno, pois nós temos clasificada a demanda de vivenda a través de un instrumento que o rexistro de demandantes de vivenda protexida da Comunidade Autónoma, en donde están inscritos aquelas persoas que pretenden acceder a unha vivenda protexida, e en base a esos datos de número de inscritos e de expectativas de crecemento do número de inscritos, porque son fundamentalmente localidades onde hai un dinamismo económico que actúan como focos de atracción incluso de máis población, pois se planifica, ou sea, elabora unha estrategia que determina a necesidade de elaborar ou desenvolver esta serie de desenvolvementos urbanísticos de solo para poder construir estas vivendas. E producto deso son os 14 PIAs que temos ahora en marcha. E responden fundamentalmente ás principales cidades de Galicia, así como outras áreas urbanas que teñen tamén unha especial relevancia e un importante número de persoas inscritos no rexistro de demandantes. Non debemos de esquecer que estos PIAs, estos proxectos, non pretenden ademais atender únicamente a demanda da propia localidade onde se van a realizarse solos, sino que ademais son supramunicipais, pois van a satisfacer tamén necesidades de vivenda de persoas que o ben residen en outros concellos ou traballan en outros concellos e que podan vivir aí, polo tanto que é a cabecera urbana dun entorno que ten esa demanda máis acreditada de vivenda.
13: E quen decide entonces o sitio ou espacio onde se vai a facer? Asuntos, concellos, en coordinación as dúas administracións?
14: En coordinación, lóxicamente, isto se fai un análisis primeiro territorial para localizar primeiro as localidades. Unha vez localizadas as localidades, se analiza o planeamento municipal de cada un dos concellos e coordinadamente cos concellos, pois se determina cal é a zona onde se vai a producir ese desenvolvemento urbanístico, non? E eso é o que posteriormente pois arranca con unha declaración ou delimitación dese ámbito por parte da Xunta de Galicia, pero que conta con unha validación previa por parte de cada un dos concellos onde se vai a desenvolver ese solo, non?
13: Eso deciden as dúas administracións,
14: é dicir, porque unha coordinación, non? Son unha actuación que ten que ser coordinada porque de outra forma non funcionaría.
13: Xa, no, digo porque aí hai algúns portavoces das plataformas de distintas, aquí en este caso pois coñecemos pola parte que nos toca máis a de Pontevedra e a de Vila García en este caso, non? Ainda que tamén temos cercano pois eso Santiago e así, onde din que claro que eles están se enterando agora que parte ou algunhas das súas fincas, dos seus terreos, están afectados por estos proxectos, non? É dicir, que preguntarlle aos veciños se vos parece ben ou non vos parece ben pode ser unha cousa interminable. Pero entón, como se foi levando isto?
14: Non, eu vamos, o que plantexo é que a delimitación e os ámbitos escollidos están escollidos e contan coa conformidade de cada un dos concellos onde se implanta. Lóxicamente, os propietarios do solo están en unha actuación urbanística que é na fase na que estamos ahora. Son ámbitos que se delimitan para desenvolver esos solos e que ademais na meirande parte dos casos xa estaban incluídos no planeamento como solos urbanizables, é dicir, xa no planeamento municipal figuraban como solos que tiñan esa finalidade. por lo tanto, previstos para su desenvolvimiento. Simplemente acordar entre los varios que pueden estar previstos para ese desenvolvimiento, cuál es la zona más adecuada para desenvolver estos solos de iniciativa pública, que no olvidemos además que son con carácter xeral, cando menos un 80%, en algún caso 100%, en otros casos un 80%, pero nunca por debajo del 80%, van a ser destinados a vivienda protegida, por lo tanto a vivienda que vaya a tener una mayor facilidad de acceso para los residentes y para los ciudadanos de cada una de las dos localidades. Por lo tanto, a lo que me refiero, que son ámbitos delimitados, escollidos coordinadamente con los propios concellos.
13: ¿No? Aquí toca entonces hacer los propietarios no sentido de defender o seu, ¿no? Porque bueno, eso costa, hay zonas donde son urbanas, hay otras zonas donde son rústicas. Estamos escoitando algunos de ellos que incluso se cambia a calificación dos terreos, a baixa, donde después se va a hacer zona urbana. Non sei que nos pode decir con respecto a isto, señor.
14: No, eso non é así, non se cambia ninguna calificación dos terreos a baixa. Non, eso non é. Esos terreos teñen unha calificación como solo urbanizable, que é o que me referí ahora, que por lo tanto están orientados dende o primeiro momento e non se pode facer ninguna outra cousa, nada máis que urbanizalos. Por lo tanto, en este momento, os propietarios de esos solos non poderían facer outra cousa nada máis que urbanizarlos, que é unha obriga que teñen esos propietarios do solo. Pero non se cambia ninguna calificación, siguen sendo solos urbanizables. A única cuestión é que a efectos de valoración, que é unha norma de valoración que provén do ano 2011, unha norma estatal de valoración de solo, esos solos, mentre non estén urbanizados, teñen o valor dun solo rústico, pero non é que se cambie a calificación do solo. Iso que estamos explicando a todos os propietarios, porque estamos a ter xuntanzas cos diferentes propietarios dos diferentes ámbitos. Xa nos reunimos cos propietarios de Coruña, cos de Santiago, cos de Vigo, cos de Pontevedra, no caso de Vila García tamén con parte dos propietarios, o que se explica cal é a situación. Se digo, unha cousa é a calificación urbanística, que sigue sendo un solo urbanizable, outra cousa é como se valora, que hai un real decreto de normativa de valoración estatal de obrigado cumprimento para todas as comunidades autónomas, que ten unha valoración como solo rústico, pero non hai ninguna merma da calificación dese solo.
13: Señor García, cando se vai a facer unha cousa de interés público, é dicir, hai que facelo. Isto que nos leva, ou que lles leva a vostedes, a expropiación? Sobre todo pola pregunta que se fai, non? Porque moitas veces dice que, ainda que hai algunhas cousas que non se pode, non? Ou é moi difícil. Pero as outras dice, bueno, como suele dicir, habendo cartos, se usted me compensa, pois eu, mire, pois cedo. En ese toque, por decirlo de alguma maneira, que se vai a facer? Expropiación? Van a estar pagados esos terrenos como corresponde?
14: Bueno, eu creo que aquí hai dúas situacións perfectamente diferenciadas. Hai unha situación de persoas que podan incluso residir dentro dese ámbito, podan ter así a súa vivenda ou outro tipo de edificación, incluso que, por lo tanto, esas persoas, si residen no ámbito, se lles vai a facilitar incluso unha vivenda nova promovida pola propia Xunta de Galicia, tamén dentro do propio ámbito, para que as afeccións que podan ter señan as mínimas posibles, e os propietarios do solo, que, como volvo a insistir, son operacións que xa no planeamento estaban orientadas a desenvolvemento de ese solo. E, polo tanto, o sistema de actuación que se está a emplear é o sistema de expropiación sin perxuicio, como xa estamos a facer en Pontevedra, en Ourense ou en Lugo, de abrir procedimentos de participación dos propietarios do solo para que podan participar no desenvolvemento e, polo tanto, que podan facer o mismo que farían se o tiveran que desenvolver por sí mismos como estaba previsto en planeamento.
13: Pero perdone, señor García, porque perdón un pouquiño. Que dice vostede que poden ser os propietarios promotores incluso de vivendas no seu sitio, nese espacio ou que? No.
14: Podrían ser promotores de vivendas ou podrían conxuntamente con nós participar nese desenvolvemento de solo e poñer o solo resultante máis de promotores que o desenvolvan. Vamos a ver, isto a realidade é que son solos que no planeamento xa estaban previstos para que un solo hai que urbanizarlo para que se poda edificar. E, por lo tanto, cando se delimita un planeamento municipal, ese solo para que se poda edificar, xa está determinado o seu uso.
13: Sí,
14: e, por tanto, os propietarios terían que urbanizarlo. O que estamos é dando a posibilidade, do mismo xeito que o terían que facer, a que participen con nós en esas tarefas de desenvolvemento dese solo, e co solo urbanizado, cos solares que podan obter, podan incluso transmitirlo a alguien para que promova a vivenda, non? Por lo tanto, quero dicir, non estamos a facer nada fora do ordinario, un desenvolvemento urbanístico normal, que, por lo tanto, o que estamos é permitindo, de algún xeito, que, inda que seña unha iniciativa pública, os propietarios dese solo podan participar conxuntamente con nós e obter solares resultantes que podan transmitir para que se poda edificar aí vivir.
13: ¿No? Señor García, vostedes están dispostos a explicar en cada un desos proxectos, en cada unha desas cidades, os veciños, non?
14: Pero que estamos facendo así.
13: Xa, vale, vale.
14: Que estamos facendo así, temos múltiples reunións. O primeiro proceso que lanzamos foi o de Pontevedra, tivemos pero múltiples reunións en Vigo mesmo, en Coruña mesmo, estamos en Santiago mesmo, estamos a facer lóxicamente en función do grado de avance de cada un dos pías que estamos a desenvolver. Non é que nos estemos xuntando con representantes e cos propios propietarios, é que ademais estamos atendendo consultas individuais de cada un dos propietarios, estamos intentando manter a información tanto coas coordinadoras e cos representantes dos propietarios como con propietarios individualizados que así o que irán ter. Queremos ser o máis transparentes posibles e, lóxicamente, dentro do marxin que ten a regulación e o marco normativo no que hai que desenvolverse. Nos, en este momento, ou no que terían que desenvolverse os propietarios do solo no caso de que se envolveran por sí mesmos.
13: Porque o que nos chega, que non sei se pois un porcentaxe moi pequeniño ou hai máis ou non hai tanto, é que por parte dos propietarios teñen bastante dúbidas, ata o punto que non saben a onde dirixirse por primeira vez, si aos concellos, si a Xunta. E entón
14: se é así, eu xa o aclaro que se poden dirixir perfectamente ao Instituto Galego da Vivenda solo, pero nos en función do grado de avance de cada un dos proxectos de interés autonómico, estamos a ter todas as xuntanzas que nos piden e as que nos lle solicitamos. E lle podo dicir que son dúcias delas, non? Explicándolle cal é a situación dende o primeiro momento. E xa lle digo, donde vamos máis avanzados con xuntanzas cos representantes veciñais, con propietarios de suelo, con propietarios de vivenda, e donde xa temos incluso acordos de reloxo de vivendas, pois o temos en Pontevedra, o en Vigo, en Santiago, en Coruña, en Vila García, nos reunimos con pocos propietarios, e, por lo tanto, estamos a manter e manteremos todas as xuntanzas que nos requiran, porque entendemos que lóxicamente é unha información que hai que transmitir, que hai que ser transparentes, que produce inquietude alarma nos veciños e nos propietarios, e, por lo tanto, temos que explicar o que estamos a facer e por que o estamos a facer e por que o temos que facer así, ¿no?
13: É unha reacción que temos cando nos tocan un oso, ¿no? Entonces,
14: evidentemente, que no se... é comprensible, hai que ser empatizar perfectamente con esas situacións porque son a veces difíciles de aceptar, ¿no? pero nos procuramos máis dende a tutela e iniciativa pública que o persuízo que poda existir para propietarios de vivendas e de solos pois seña o mínimo posible, non?
13: Pois agradecémoslle de momento. Bueno, de momento imos avanzando nesa información polo que nos demandan os veciños, e o que lle agradecemos é de momento ter esta conversa con vostede. Señor García Porto, secretario xeral de Vivenda e Urbanismo, témome que, bueno, que tenemos que ir, según vai avanzando, pois habrá preguntas e dúbidas, e agradecémoslle que nos siga explicando, sobre todo para darlle resposta ás preguntas que poidan facer algúns propietarios. Pero aí está o Instituto Galego de Vivenda solo, ¿no? Que ao fin e ao cabo é o que tenga información, sí. Máis firme.
14: Pois nos a vosa disposición e, por suposto, a disposición dos veciños para aclarar as dúbidas que poidan ir surdindo, ¿no?
13: Pois Heriberto García, secretario xeral, moitísimas gracias e moi bons días.
14: Moitas gracias a vos.
13: Adeus.
6: Hoy por hoy Arosa.
15: Marta notaba frío en su habitación bajo cubierta. La ventana ya tenía años y apenas aislaba. Este año decidió cambiarla por una nueva ventana Velux. Ahora tiene más luz natural, mejor aislamiento y mucho más confort. Si tu ventana también pide cambio, ven a Prefabricados Dena. Estamos en Dena Ogrove y en prefabricadosdena.com.
16: ¿Cómo imaginas la conducción al volante del crossover más deseado? ¿O el equilibrio perfecto entre potencia y eficiencia? Tal vez la respuesta esté en dejar de hacerse preguntas. Nuevo Toyota THR Hybrid. No intentes entenderlo. Atrévete a sentirlo. Más información en toyota.es.
17: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Compostela Móvil, travesía de Reborido 13, Milladoiro.
18: Cuando distinguir la realidad es más difícil que nunca, es importante saber lo que pasa cerca de ti. Por eso, en Diario de Pontevedra, te acercamos toda la información allá donde estés, leyendo el periódico en tu salón o revisando las noticias desde tu móvil, donde y cuando quieras. Diario de Pontevedra.
13: En una de la tarde, 27 minutos, seguimos en Hoy por Hoy Arosa y ahora ímonos a Meteo Galicia. Aténdenos Xoel Cid. Xoel, muy buenas tardes.
19: Hola, muy buenas tardes.
13: Estoy pensando en los que están participando no triatlón en Pontevedra. Que xa non fai o calor de onte, nin de antronte, o sea que... E despois as aguas non enfriirán tanto, no leres, o sea que tamén se pode... facer unha prova interesante para eso. Vai chover este fin de semana ou non, Joel?
19: En relación a esas temperaturas suaves de hoxe, temos esas brétemas costeiras en toda a zona de Rías Baixas. Aí na zona da Rosa temos esa nube baixa que suaviza bastante a temperatura, ou xa non teremos a calor destes días. De feito, hoxe complicado que cheguemos aos 25 graus, xa que esas néboas bastante van estar moi presentes ao longo do día. E na fin de semana, o sábado non, o sábado será unha xornada seca, con ese vento do norte, cedor bastante aberto sin a xornada de Rías Baixas. O domingo, sí que non se descarta que poda caer algo, non hai bastante incertidume. Sería sábado, domingo, especialmente na xornada tarde. En tal caso, o que caiga sería algún chubasco ya ocasional. As precipitacións xa máis consistentes, máis realizadas, será para vindeira semana, donde xa o anticiclón vai se retirar totalmente, vamos caer influenciados por as baixas presións, que se van a situar no oeste de Irlanda, en unha fronte bastante activa, e irá entrando na zona do martes ao mércoles, dando precipitacións en prácticamente toda a comunidade, sendo máis intensas aí na fachada atlántica.
13: O sea, que estamos volvendo un pouco, entre comillas, á normalidade. Estamos no mes de setembro, es decir, esas temperaturas que tivemos ata agora, e ata ben que chova un pouco para por si acaso, ¿no? Para por si acaso, para regar sobre todo os montes, ademais outras cosas que tamén o necesita. Entonces, logo, Xoel, que nos dices que hoxe, mañán e o sábado incluso tal, e o domingo pode pasar pola tarde, o mellor igual chovisca algo, ou pode ser que chova algo, o que?
19: Sí, a ver, en cuanto ás temperaturas, sí que xa hoxe xa van descendendo debido a esas brétemas, mañá estaránse moitos cambios, poden subir algún grediño o sábado, pero bueno, xa nada que ver coas temperaturas que tivemos nestes primeiros días desta semana. En cuanto a chuvias, o domingo sí que non se descarta que poda caer algo, pero sería pouca cousa, sería esa chuvia xa máis realizada para vindeira semana. Vai ser unha semana probablemente máis húmeda que o destas semanas pasadas, do que levamos prácticamente do mes de setembro, onde xa as baixas presións van a acercar a Galicia con diversas liñas de inestabilidade entrando, por tanto vai ser unha semana no que a chuvia e as temperaturas van baixar. Vai ser unha semana xa con temperaturas xa máis propias xa da época do ano, xa do mes de outubro, por tanto vai ser unha semana otoñal aquí en Galicia.
13: Bueno, pois que levante para o seguinte, porque empezamos a festa do marisco, ainda que, bueno, hai carpas e debaixo tamén non se está mal. E o mar, para traballar no mar, digo, sobre todo nas rías, dentro das rías, Joel?
19: Pois o mar bastante tranquilo, o sea, temos o vento do suroeste, frouso, mañá será do norte, será algún refacho moderado, as ondas están en torno ao metro, 2 metros, nada de temporal, o que sí, tanto se sobes como mañá venres, pois pérdida de visibilidade debido a esas brétemas costeiras que están bastante presentes aí mar adentro, non tanto na ría, habrá tanto na ría da Arousa, na ría de Pontevedra, se metidos máis a ría, pois o ceo bastante máis despesado.
13: Moi ben, pois Joel Cid, moitísimas gracias por atendernos, Joel, e a Meteo Galicia tamén, por a información, e ata outro momento.
19: Igualmente,
13: adeus, adeus.
6: Hoy por hoy Arosa.
20: En el Centro Veterinario San Miguel todo es nuevo. Nuevas y modernizadas instalaciones, dispositivos y máquinas de última generación y una nueva gerencia para una atención centrada en el cliente. Y ahora que ya sabes que somos como nuevos, que estamos en Avenida Cambados 53, San Miguel, Vilanova, y que personalizamos nuestra atención, solo queda que vengas a conocernos. Centro Veterinario San Miguel.
21: Déjate sorprender por las ofertas de Freud de esta semana. Como el preparado para fajitas de elaboración propia, 7,95 euros el kilo, y toda la gama de las tortillas o el paso con la segunda unidad a mitad de precio. Son las ofertas.
22: Freud, el súper de casa.
23: Trabajo, estudios, pantallas y para la vista, Tábora. Gafas según tus necesidades. 2x1 en progresivas alta gama. Filtro azul para pantallas. Amplia colección de monturas. Óptica Tábora. Especialistas en visión y optometría infantil. Tábora. Centro Óptico Auditivo. En Estatuto de Galicia, Boiro.

0: Hoy por hoy Arosa.
1: Marta notaba frío en su habitación bajo cubierta. La ventana ya tenía años y apenas aislaba. Este año decidió cambiarla por una nueva ventana Velux. Ahora tiene más luz natural, mejor aislamiento y mucho más confort. Si tu ventana también pide cambio, ven a Prefabricados Dena. Estamos en Dena Ogrove y en prefabricadosdena.com.
2: Bueno, pues como escoitamos esta mañana, o Tribunal Superior de Justicia de Galicia dictou unha sentencia que declara nulo o presuposto xeral do Concello de Catoira no exercicio 2025. Xa estamos a final do 26. Imos a saudar ao seu alcalde, a Xoán Castaño. Señor Castaño, moi bos días.
3: Hola, bo día.
2: Imagíname que explicar todo isto pois levará o seu tempo. A mí o que lle quería preguntar casi era polo final, non? Si os veciños de Catoira poden estar ou non tranquilos, aínda que haxe un presupuesto que se di, bueno, eso de momento é nulo. Non sei se se gastou cartos del, se non se gastou, bueno, se invertiron ou non.
3: Bueno, é unha pequena apunte ao que te refiriste a sentencia, sí, do orzamento do ano 24. A todo isto quero dicir que non se ainda a sentencia definitiva non atendo. Pero o que quero trasladar é unha mensaxe de absoluta tranquilidade ao ás veciñas e veciños de Catoira. Estamos realizando, vamos realizar obras perfectamente dotadas con orzamento. Están as veciñas e veciños, os provedores de Catoira, outro lado, cobrando en tempo, eu creo que antes que bastantes anos atrás. É dicir que unha mensaxe de tranquilidade. Pero o que tamén eu quero dicir é que isto tamén para nós, para o equipo xurídico tamén do Concello, unha sentenza absolutamente injusta, baseada en informes errados, e sobre todo no incumplimento tamén por parte de quen ten que emitir os informes da lei de procedimento administrativo. Entón, todo iso fai que, aproveitado de forma con mala intención por unha persoa que xa non ten nada que ofertar ao pobo de Catoira, que é o señor García, que o único que quere facer é judicializar toda a vida política, pois leva isto a ter que gastar recursos económicos e humanos pois en algo que non ten recorrido, porque é un orzamento executado, perfectamente executado, e que temos neste momento aprobado xa o definitivamente e seguindo as indicacións do Ministerio, pois, o orzamento 2026. Por lo tanto, non.
2: Señor Castaño, pero bueno, ainda que haxa, non sei, erros por parte do plantexamento, pero imagíneme que cando isto chega a un tribunal superior, non, a sección terceira da sala do contencioso administrativo, e se lle fai caso, e se para, suponse que eles teñen máis coñecemento que os que...
3: Ben, en teoría é un dixéchelo moi ben, explicacheste perfectamente, suponse. Eu creo que todo mundo somos conscientes de moitas sentenzas das cales nós compartimos, ¿verdad? Acábalo de decir perfectamente, polo tanto, deixámolo aí. Non sabemos que é absolutamente injusta. A administración, por certo, tardou máis dos 3 meses que corresponde cando hai que emitir informes preceptivos, tal como marca a lei de procedimento administrativo, e fixo que isto fose así. De todas maneiras, eu teño que dicir que o informe de Secretaría e Intervención a respecto do orzamento 2024 era de estabilidade financeira, cumplía, e, polo tanto, despois hai diversos aspectos que son moi interpretativos, e como tamén vendía o informe, son que dan a disposición de outros que entendan de distinta maneira. En todo caso, repito, é un caso insólito que o leva pois que o promoveu pois unha persoa que o único que o move o rancor e o odio, porque o pobo de Catoira puxo hai 48 anos, na situación de 48 anos, no ano 79. Por lo tanto, non teño moito máis que decir que tranquilidade ás veciñas e veciños de Catoira, porque estamos traballando, executando obras e levándoas adiante históricas, con orzamentos históricos e con todo o crédito avalado e con todo a financiación subsidiante. Por lo tanto, tranquilidade, e ainda así xa veremos tamén o que estimaremos ou estudiaremos as posibilidades que ten unha vez que teñamos coñecemento esta semana.
2: Señor Castaño, lemos que o Concello de Catoira está adherido ao Fondo de Ordenación por a súa situación financeira. Isto que quere decir?
3: Isto quere decir que nos adherimos a este fondo, que é un programa onde nos tiñamos a posibilidade de pedir unha serie de unha cantidade de cartas para pagar facturas que o señor García tiña guardadas no caixón, ¿vale? E que eran ascendían a máis de 500.000 euros, algo así, dos cales nos utilizamos 400 e pico de mil euros. Evidentemente ese préstamo o que fixo o que conseguimos con eso foi pagar aos proveedores que tiñan facturas metidas no caixón co señor García. E claro, unha vez que che deixen os cartos, nós temos que devolverlos, pero nun plazo que nos permite perfectamente. Estamos falando de 40 anos, por lo tanto que nos vai permitir traballar con moita, digamos, que tranquilidade, sobre todo, pois, que tamén os proveedores que tiñan a factura acochada, pois, conseguirán cobrar. Por iso nos adherimos a este fondo.
2: Señor Castaño, volvemos case á primeira das preguntas, e é porque sabemos, por experiencia, que cando a nosa economía empeza a resentirse, recuperarse, digo, a particular de cada familia, ¿no?
3: Recuperarse
2: leva o seu tempo, é decir, e pasas un tempo, bueno, pues un pouco preocupado. Que lle pasa a Catoira ahora mismo, se o comparáramos con presupuesto de familia?
3: Que Catoira tocou o fondo. Xa hai un tempo e nos estamos recuperando, pero efectivamente o ritmo de recuperación depende tamén de moitos factores, pero que estamos na senda da recuperación e do saneamento do Concello de Catoira, sí.
2: Que... Pois, o sea que podemos cambiar, pero non temos por que cambiar de sitio. Bueno, pois, señor Castaño, pois moitas gracias por atendernos. Poñer un pouco logo de tranquilidade económica ao municipio de Catoira. Moitas gracias, moi bons días, señor Castaño.
3: Grazas a vos.
2: A vostedes por estar connosco. Agora poñemos o punto final este tempo de Hoy por Hoy Arosa. Voltamos mañán, despois das 12:25. Agora imos a coa información que nos chega a través de Radio Pontevedra, Radio Arosa, emisora que están sintonizando a Radio Pontevedra de Zaltaveiros. Ata mañán, adeus.